0: Сте жилчни, депресивни, отруени, позабляте своя протеза, вам ухаяйо партнери.
1: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
2: Univerzalni radio študent.
3: Daj mi še malo naprosim.
4: Strip Burger. Nova številka že v prodaji.